0: Kia ora ana ko e te o teke i te atianga ni. A komo komo ako atu i dra mea tama i ne o tūrama tūtui. Te atianga ni tāna upoko tūtua. Maki akamate te roro ka akamate reiria te kopapa. Peta, te roko ni ako i te akamita ki oko oi ako e no ti aka atinga oko oko i te tuatau i te komo komo ki to tau i te tangata no o te taua i tia ni.
1: Kia rana koe Kani, kia rana katoa te iti tangata e akarongorongo mai ni tō tātou porokaramu i tia pō. Tō tātou tumu mana ko maata i tia pō, no runga tiri rei te stroke. E stroke, wā tōku kumaramano o tātou e a te iamaki. Nā ko te iamaki, e maki te ia kua arai i a te ara soto o te roro. E a ko te tumu, e kua arai i a te potonga toto. E a so ko te rere ko te stroke i rere. Ea, ko te pingai aka tupu ia mai e te stroke, o e tuto o ana tātou i drai me, kore tātou i akone tō tātou o maki e rea. So ko te rere te o maki i rere e me, kare tātou e akono, ka stroke i e tātou. Ko te maki numero ta i e kumaina te stroke, ko te rao ki ko toto kake. Me teite rua te toto kake, ko te vaito te toto, o pue ui rire te ara toto ea. So ka ere mai rire te a potonga toto ere i ere mai ki wo ora ka arai ai e te ara toto o te roro. E te kare uki rire te toto e ere ki roto uki te roro ea. So ko te pinga te ia e tupu mai ana te stroke. Ko aka ai te ui rire te stroke uki rire a tau e mi te blood pressure uki a mi te balloon rai. Me kiro e tamatangi ka aruru te balloon. So me te e rei rau ki te stroke, yeah. Ka ngā a o ki rei te wau, trai e rira kua, e rira te toto i rira kua, ara i te ara toto, e kore te toto e rei kiroto i te roro. Yeah. So ko te e te stroke, ko te e te tai atu ngā nāna i akatupuana, te tai rira ko te cholesterol, ko ara i te cholesterol i te ara toto, no te e rei kiroto i te roro. Ko te tai rira, ko te toto vene, e pera katoa, ko te epinga maata nāne e katupua nei te stroke, ko te epinga e kai awawa. Yeah. So ko te e te upinga e, nā rātou e katupua nei te stroke. Nā ko te e te te akairo te stroke, tūke te ririni o te stroke me aira mai, o te tai aronga, ka ngaro tō rātou mana koe a, so ka rātou i ki te e, a tā rātou anga anga era vera. Ko te tai, ka mata pōpō i te re i te mata, e ka anini nini te e me korera ka mea te katu. Ka kika te tai apau te kopapa, a ka nganga te tōtō.